0: heter Jeppe Blokk. Under den samtalen så sier Adnan til grisebonden: «Jeg ser at alle dine griser er hudfarvede.» Hvorpå grisbonden svarer: «De har veltet seg litt møkk for at du ikke skal kjenne deg utenfor.»
1: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvede.
2: Ja, men nogle af dem de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidt for, at du ikke følte dig helt udenfor.
1: Gør sig lidt beskidt, hvad betyder det?
2: De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
1: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad?
2: Det ved jeg ikke.
0: Han spiller jo med.
3: Jamen, det her øjeblik, ikke, hvor Adnan siger, hvad er det med mig at gøre? Og der bliver helt stille mellem dem, og så hører man en gris, der viner i baggrunden, ikke, som skriger. Altså, det er så sjovt, ikke? Fordi, hvad hedder det, svineproducenten her er jo virkelig på glat is. Altså, han står jo i lort til halsen, ikke? Og må padle for at komme ud af det her. Altså, det er da bare så sjovt.
0: Jeg tror, dette ville have blivet krise i Sverige.
3: Ja, det er jeg også overbevist om. Det var på alle årsager.
0: Ja.
3: Men altså, man skal måske lige sige, at svineproducenten til interview efterfølgende har sagt, at at Harmi efterfølgende sagde, det der, det var fandme sjovt, ikke? Og at han også har svaret Radio 4 i et skriftligt svar, at når jeg laver det, jeg laver til hverdag, hvor jeg konstant tester grænser af, så dur det ikke at blive krænket, når nogen siger noget til mig.
0: Mm.
3: Så personen selv føler sig jo ikke, hvad hedder det, at hans grænser er blevet overskrevet på nogen måde, som jeg forstår det.
0: Men han blev beskyldt for at være racister, det kan du sige.
3: Ja, i offentligheden, ja.
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: State of Nordic Men 2026 er en rapport bestilt av Nordisk Ministerråd og utarbeidet av Equimundo. Den bygger på en nettundersøkelse blant 4,500 kvinner og menn mellom 18 og 45 fra i år fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, altså en statusrapport over hva nordiske menn tenker og føler. Ganske så interessant tall her, kan man si. Det er et av de norske tallene som har kommet fram. Subjekt har klart å få de norske tallene fram, er at halvparten av de norske menn som har spurt ville skamme seg om de fikk en homofil sønn, for eksempel. Her er det også stadig flere nordiske menn som mener at en sterk leder vil være viktigere enn å ha et demokratisk politisk system. Denne ganske oppsiktsvekkende rapporten har blitt diskutert. Kan vi stole på dem? Det er noe en ting. Men hva har dere tenkt når dere har sett på resultatet?
3: Ja, der er jo sådan nogle ting, som ligesom altid kommer frem, at økonomisk utryghed er en nøglefaktor, og psykisk helbred og ensomhed er bekymrende, ikke? Og at unge mænd udsættes for polariseret indhold online. Men altså, ud over det, så er der nogle tal i den her manderapport, som Nordisk Ministerråd altså har bestilt hos en organisation, som vi måske også kan komme ind på, ikke? Som er så anderledes, at de bør være chokerende og ligesom rydde forsider over hele Norden. Og hvorfor har de ikke gjort det? Altså, den her rapport hævder, at halvdelen af de nordiske mænd ønsker en leder, som ikke tilslutter sig demokratiet. At det er jo en helt sindssyg, et helt sindssygt statement fra sådan en rapport, ikke? Bestilt af det organ, som ligesom repræsenterer vores nordiske regeringer i fællesskab, ikke? Den bliver jo også udfordret og afvist, blandt andet af en norsk mandeforsker, der hedder Jørn Lundgren, som stærkt kritiserer den og kalder den fuldstændig ubrugelig, fordi den går op imod tidligere rapporter og almen viden. For eksempel påstår rapporten, at det er, at mændene kontakter lægen oftere end kvinderne, hvor man jo ved af erfaring og andre undersøgelser gennem årene, at mænd går meget sjældnere til lægen end kvinder. Og så videre, og så videre. Det var bare et eksempel, ikke? Så den bliver kaldt omtrent værdiløs.
0: Og så men da svarer Nordisk Ministerråd, at det er den ikke, og de har forsvart rapporten.